ora, lava do pita, batim, tem, tem, do babé de vida, tum, tá com beira, lava do pita, ora, lava do pita, ora, da pé, pá, lava do pita, bata, pé, cana, que sabe de vida, pé, pá, lava do pita, bata, pé, pá, lava do pita, pé, pá, lava do pita, pé, pá, lava do pita, pé, pá, lava do pita, ora, tibi de pata, vai, o dava do pé, o dava do pé, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Tchau!